0: Opäť 2.
1: Leto na maximum.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky,

že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúse.

tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo za

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: piaci na babete. Hej, chcem ti len povedať, mám ťa rád, Janka.
1: Ty nemyslíš vážne.
0: Myslím to vážne.
1: Wow.
0: Že som veľmi rád, že vysielaš so mnou a moderuješ túto show.
1: Ja ti ďakujem. Jazdu. Určite aj vy máte, každý z vás má v práci jedného kolegu, s ktorým úplne občas ste tak na nože, hej?
0: A my sme na nože?
1: No tak ty
0: na
1: si
0: nože.
1: Mi...
0: V sobotu o 20. na Jojke. Neviem prečo, ale mám taký chtíč ťa hejtovať on air v rádiu.
1: Ako takto, pozri sa. O jednu moderátorskú kolegyňu si už prišiel, môžeš prísť aj o druhú.
0: Hej! Vôbec.
1: Ja pôjdem na to HR, počujem a ty skončíš hneď.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčou, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2. Svet podcastov.

verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne, nenechám si na hlavu, ja vnímam podstatné.

Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

Je tu otázka vo vzduchu. Kto vás z rannej show dnes pozdraví? Je 5 sekúnd pred 6 hodinou. 3, 2, 1...

0: A je tu jedna otázka, ako spomínam, od Jožka, nášho externého moderátora.
1: Krásne ránko prajeme, tak dneska čakáme my na vás, či tam budete obidvaja, či ste moderátori, alebo ste tam len polovička.
0: Tak schválne.
1: Ránko.
0: Ďakujeme za pes.
2: Dobré ránko, priatelia, dobré ránko Slovensko. Moje meno je Julka, som rada, že môžem vysielať s tebou, Samko. Ja som taká smejavá.
0: Moja prvá otázka je, prečo si Julia a po druhé, prečo máš prsia?
2: Vedela som, čo máš rád. A som sa ťa snažila poriadne prekvapiť. Daj tváričku, vypláz jazyk.
0: Áno.
2: A urob. A tak to začína každý rán našou. Tak ešte raz.
0: To sú štvorky či peťky.
2: Tak to

0: No čo, Julia?
1: Dobré ránko.
2: Dobré ránko z Európy 2.
0: Tak, dvaja sú tu. Je tu Oliver, Julia, Samuel, my vás pozdravujeme. Dobré ráno.
1: Ahojte.
2: Ahoj.
0: Čo sleduješ touto operáciou, tranzíciou tvojou?
1: No to zapýtam aj ja, Julka. Čo tým dostal?
2: Ja naozaj neviem, ako sa vás snažila proste trošku prispôsobiť moderátorom rannej show Sketch Bros. A rozhodla som sa robiť to, čo máte obidva najradšej.
1: Julka, ďakujeme ti veľmi pekne.
0: Nie, počkaj, neposielajú preč. Nie. Ešte neposielajú preč.
1: Tak Julka, poď ešte.
0: Tak. Julka, ukáž. Tak, prosím našim poslucháčom, máme to také iba, nie že audiovizuálne, iba audio. Prosím, ukáž, ako plieskajú. No, tak toto si ich parádne vyložila na stôl. A toto naši poslucháči napríklad ocenia takto skoro ráno.
2: Áno, ja mám vždy rada, keď niekto dokáže oceniť môj poriadny štos papierov. A mám z toho radosť.
1: Julka, smej sa hrozne. Ako smej sa tak, že to všetkým vadí.
0: Ale za to...

0: Follow Rivers. Niekto nasleduje rieky, niekto potoky, niekto nasleduje rannú show Sketch Bros na Európe 2 a niekto nenasleduje vôbec nič. A my sa pýtame, čo je správne? Je správne nasledovať tie potoky, rieky, ryby,
1: on to
0: lode,
1: vôbec by som nebral tak
0: autá,
1: vážne.
0: Nie. Nože?
1: Nie, nebral by som tak vážne to, ten názov tej skladby.
0: Masérky.
1: On tam iba je, ten názov. Ako?
0: Čo?
1: Ja neviem, hovoril si niečo?
0: Iba som tak dal príklady.
1: Ja, lebo máme zapnuté mikrofóny teraz.
0: Aha, takto. Tak dobré ráno.
1: No, dobré ránko.
0: Dobré ránko. Mal som takú úvahu, ale tá úvaha mala ostať iba v mojej hlave. A niekedy sa to takto ako až moc rýchlo prevezme do vašich automobilov.
1: Tu ale vidno, že dnes musí padnúť ranná kája. Pretože v rannej káji si teda zalejeme spoločne skupinovo takto o 6.30 kájičku a či už budete niekde na pumpe a dáte si milionársku kávu z pumpy, alebo my si zalejeme takú firemnú erárnu mzdech,
0: tak
1: dáme si ju spoločne, chutí akokoľvek.
0: Súhlasím.
1: A preberieme sa.
0: O 6.30 buďte pripravení, dajte si kávu, kájovári na maximum a o 6.30 ideme rozoberať v rannej káji niečo špeci. Počasie. Ideme na dnešnú predpoveď. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Denná teplota od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Kolóny nám hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte 45 minút, v Lade v smere do Kapušian 20 minút, nehodu dokumentujú za Brezolupmi, Jerichovom v smere do Bánoviec nad Bebravou a obmedzenie na D3, tam sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Radar vo Svinici obojsmerne a to je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: ja sa pýtam, dokedy budú musieť kolegovia nosiť do firmy darčeky z dovolenky?
1: Kávu si osladím.
2: Ranná Kája zo Sketch Bros.
0: Dobré ránko ešte raz. Dobré ránko, je tu čas, kedy môžeme ohovárať čokoľvek. Ja tu mám aj jednu tému, o ktorej samo nevie, ktorú by som chcel dnes ráno v Rannej Káji rozobrať a povenovať sa. Ale ešte predtým som ti rád odovzdal darček. Taktiež s tým súvisí. Ja si myslím, že navždy by mali nosiť kolegovia, kolegom darčeky z rôznych pracovných ciest, z dovoleniek. Niečo okay. také symbolické a niečo pekné. Niečo, čo ako keby bude krásne opisovať tú dovolenku alebo tú cestu, kde sa nachádzali.
3: Teraz to nevidíte, ale Oliverovi trhá kútiky. Ja neviem, čo teraz príde. A hlavne on mi pred týmto vstupom povedal, že nič ti nepoviem, že až pohovárame v Rannej Káji.
0: Tak.
3: Tak teda som zvedavý.
0: Rád by som ti odovzdal tento box a tým, že sme v rádiu, tak by bolo super, ak by si to celé opisoval. Čo sa tam nachádza, dobre?
3: Ok.
0: Nech sa ti páči. Tento box je z dovolenky z Chorvátska, kde som sa ocitol počas víkendu.
3: Dobre, počkej. Dobre. Tak teda, v rukách mám takú typickú dózu.
0: Áno.
3: Dúfam, že to správne opisujem, ale je to teda sklenená dóza. Predstavte si mamička, keď vám nabalí, prídete len na chvíľku, hej, na dve minútky prídete domov k mame a odchádzate s tromi takýmito dózičkami, v ktorým vám dám jedlo. Má to plastový taký vrch.
0: Čo je vo vnútri?
3: Aha, vo vnútri. Tam je, no ona vyzerá prázdna. Teda.
0: No mala by tam byť hrana taká čierna bodka, rýchlo chodiaca.
3: Prosím? To vážne?
0: Áno.
3: Asi je už mŕtva.
0: Už je mŕtva? Ukáž.
3: Tam má byť mravec?
0: Áno, má by tam byť mravec.
3: Mravec?
0: Už tam nie je?
3: Keď tam nie je, tak ho mám na rukách, alebo čo?
0: Čočkaj,
3: čo si doniesol ty?
0: Ukáž. On tam naozaj už nie je.
3: A kde si ho? Ty si ho zjedol? Fuj!
0: Nie, ale mal tam byť čierny mravec, ktorého som ti doniesol až priamo z Chorvátska.
3: Neotváraj to, on to otvoril.
0: Zatváram. A to z toho dôvodu, že mravce, podľa mňa sa o nich veľmi málo hovorí. Práve mravcov by som rád pohováral, teda tento tvoj darček. Niekde vo vnútri určite bude. On sa dokáže veľmi dobre skryť. Ja som bol v Chorvátsku nie v hoteli, ako to robia ako rôzni ľudia do hotela. Ja som bol pekne v stane. A v tom stane z nejakého dôvodu som sa ocitol na mieste, kde bolo tak veľa mravcov, že tých mravcov mám všade. Mal som ich v aute, mám ich vo veciach, keď som si včera večer chcel sprať, tak vo veciach sa nachádzajú. Sú všade. A som celý dokúsaný od tých mravcov a preto som si povedal, že rád by som ti jedného priniesol. On zvykne si zavolať svojich kamarátov a uvidí, že doma tých mravcov budeš mať o čosi viac. A teraz som...
3: On si im dnes mravca z Chorvátska?
0: Je to symbol. Takzvané
3: chorvátskeho mravca, to je čo? Jak sa povie chorvátskemu mravcovi?
0: Hrvátsky šesťnohý kamarát Karlovačkovi. A ja sa pýtam, prečo sa o tých mravcov až tak veľa nehovorí? Že oni sú ako super, hej, že sú frajeri, no. Že dokážu nájsť absolútne čokoľvek, ale keď ich už máš, tak je to fakt prúser. Mm-hmm. Je to malá, ohavná, otravná bytosť, ktorá dokáže prejsť kdekoľvek, dokáže prejsť do auta, ktoré máš zavreté. Mm-hmm. To mi vysvetli, ako dokáže mravec prejsť do auta, keď je zavreté. A tí mravci, to je symbol podľa mňa pre veľmi zlých kamarátov.
3: Určite áno.
0: Áno, pre veľmi zlého človeka. Je všade, je ho veľa, dokáže sa dostať kdekoľvek, vadí ti, je malý. Dúfam, že nehovorím veci, ktoré ti pripomínajú mňa. Či?
3: No, tak teba zrovna neviem z dovolenky doniesť v dozičke.
0: Ale v ruksaku?
2: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri Rannej Káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: show Sketch Bros na Európe 2, 6 hodín 45 minút. Dobré ráno.
1: A my sa ideme pozrieť, ako dnes bude vyzerať deň, čo máme čakať. Pretože je také zvláštne, že dnes ráno som sa zobudil a bola námraza na aute.
0: Tak to kde žiješ?
1: A naozaj.
0: Ale kde?
1: Naozaj, dnes som sa zobudil a pozerám a auto je zmrazené.
0: Si si istý.
1: Ako neškrabal som ho, išlo to dole normálne stieračmi, ale hovorím si, že toto je Stranger Things.
0: A to je Stranger Things. Ty kde žiješ? Dnes ráno bolo 17 stupňov.
1: Vieš čo, bola vo vyprdeji taká chata jedna.
0: Ale zaujímavé, si podľa mňa jediný človek, ani nielen že na Slovensku, podľa mňa na svete.
1: Aha, zabudol som povedať, že to bol Sibír.
0: Aha, a tak som rád, že si stihol rannú show.
1: No, ale bolo to veľké prekvapenie, teda som zvedavý, preto som si zobral dlhé nohavice pre istotu a zvažoval som aj mikinu. A zvažoval som, že aj navštívim akože nejakú poradňu, že či nie som ja akože zmetený iba.
0: To som ti chcel odporúčiť, to nie je nikdy zlé. Vede ti pomôcť, viem ti posunúť kontakt.
1: No, tak mi povedz, aké bude počasie.
0: Počasie. Dnes teda nebude námraza, bude jasno až polooblačno, tak podotýkam ešte raz. Žiadna námraza, jasno až polooblačno.
1: Ale to nemohla byť halucinácia, naozaj.
0: Pozri, miestami bude prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Stále tam nie je námraza. A denná teplota, pozor, nehovorím od minus 17, ale teplota bude od 17 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu.
1: No dobre, tak môžete mi aspoň vy ľudia z Tatier povedať, že či... Fakt, na Slovensku som tu sám jediný človek, ktorý sa posledné dni budí s tým, že má zamrznuté auto.
0: To som zvedavý, či sa niekto ozve. 0905 030 090.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
1: Vidím, že prišli nejaké hlasovky, ale ideme zatiaľ na dopravný servis. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Počkajte si asi hodinu. Nehodu dokumentujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Tam sa zrazili dve osobné autá. Navyše tu pracujú cestári a je tu aj kus plastu na ceste. V Šarišských Michalanoch v smere do Prešova tam zrazilo osobné auto Vysokú zver a na vjazde do Bratislavy z D2 zostupavý je odstavený kamión s defektom. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.

0: absolútna novinka od Bensona Boonieho v rannej show Sketch Bros. Dobré ráno.
1: A je skvelé, keď máš skladbu, ktorú spoznávaš vlastne od úplného začiatku, že ju počuješ napríklad prvýkrát. Vieš, koľko ľudí práve teraz spoznáva skladbu The Time of My Life? Tak čo keby sme si dali takú skladbu, ktorú možno nepoznáte,
2: okay,
1: ale bude zaspievaná naživo, že vlastne ten človek, ktorý ju spieva, mm-hmm, vám ju prišiel zaspievať naživo, mm-hmm, aby ste ju precítili o to viac. To sa u nás deje, to je Secret Stage, nájdete to na webe Europa2.sk. A toto je DJka Lia, ktorá žije v Anglicku, ale prišla na Slovensko zaspievať vám skladbu naživo, aj keď to naživo nebude znieť, lebo spieva dobre. Afterlife.
2: Od nás pre vás.

0: Vítajte v rannej show, cíťte sa dobre, usaďte sa, cíťte sa pohodlne, pretože 7 hodinka je tu.
1: A ideme rozobrať práve v 7 hodinke tie najväčšie obabrávačky. Snažím sa to povedať čo najviac slušne, za čo ste zaplatili peniaze a dostali ste niečo úplne iné. Teraz tie najbežnejšie situácie, ktoré v živote môžu nastať, jedete do luxusnej reštaurácie, zaplatíte veľa peniazy a dajú vám zdech na tanieri.
0: Okay.
1: Napríklad, áno. Alebo idete do nejakého rezortu na dovolenku, to sa stáva taktiež veľmi často. To do Turecka, do Egypta, do takýchto destinácií, zaplatíte si za dobrú izbu s výhľadom na more a na konci skončíte na pláži, kde sú bagre. Napríklad niečo podobné sa stalo aj tebe.
0: Áno, ale teraz bola jedna Slovenka, ktorá točila také videá o tom práve, že bola cez nejakú cestovku niekde a neviem, vyskočilo ti to?
1: Mm-mm.
0: A sťažovala sa práve na ten rezort, že mala tam všetko plesnivé, že tam chodili mravce a že pláž vyzerala úplne inak, že predávali biely piesok, ale v realite to bolo úplne iné.
1: A práve tieto príbehy hľadáme 0905 030 090, pretože niečo podobné sa stalo v Chorvátsku aj mne. A taký menší tip to bude aj pre vás. Zostaňte s nami.

0: niečo ste zainvestovali a nakoniec sa z toho ukázal úplný podvod. Často sa to deje inak aj pri dovolenkách, kde sú rôzne rezorty, ktoré ako keby ponúkajú ľudia alebo cestovky.
1: Áno.
0: A ukáže sa, že nič z toho nebola pravda.
1: A práve to sa deje aj vám, ale rád by som sa podelil možno o jeden taký zážitok, ktorý môže zachrániť taktiež veľa peňazí z vášho váčku.
0: Poďme sa priznať, áno, akože začni to ty. A potom ťa ľudia budú musieť prekonať.
1: Okay.
0: Lebo podľa mňa každý z nás má jeden aspoň taký dobrý vek.
1: No cesta do Chorvátska, alebo takto. Začnem otázkou.
0: Dobre.
1: Ako si predstavujete dovolenku v stane? Cenovo.
0: Ja, cenovo. Aha, dobre.
1: Dovolenka v stane.
0: To
1: ja ti to
0: evokuje. Ja si predstavoval u cholákov a všetko toto.
1: Nie, toto vynechajme.
0: Dobre,
1: cenovo.
0: Cenovo podľa mňa je to ako keby máš stan, hej, a... V Chorvátsku.
1: Teraz kdekoľvek.
0: Dobre, proste mi to príde také, že low budget, že zadarmo, že maximálne si zaplatíš.
1: Zadarmo, smerujem, presne, zadarmo. Tak to berieme, z detstva sme si zobrali stan, kdekoľvek išli, rozložili sme si ho niekde, zadarmo. Je to super, sú to zážitky, zle sa vyspíš, ale zadarmo. Potom si povieš v dospelosti, že ideš stanovať k moru, tak tiež to bude zadarmo, po prípade za nejaký príplatok, že si rozložíš niekde stan. Ješ do Chorvátska, poznáme to, tam kdekoľvek stanovať nemôžeme, je to tam zakázané, policajti na to dávajú veľký pozor, nedá sa to nejakým spôsobom obísť, možno existujú nejaké miestečka, kde si vieš ten stan rozložiť a tí policajti neprídu, ale nechceš to riskovať a nechceš sa na dovolenke s nikým doťahovať. Tak si zaplatíš kemp. A keď vám položím otázku, koľko podľa vás bude stáť také meter krát meter, alebo dobre, 2x2 metre miestečko v kempe, kde si iba rozložíte svoj stan? Kde teda áno, podotýkam, sú aj mravce, ucholaky a rôzne iné zvery. Takže jednoducho nie je luxusné spanie.
0: Stále by som tvrdil zadarmo, ale už chápem, že to asi zadarmo nebolo. Tak a hlavne, keď sa bavíme o Chorvátsku.
1: Áno, no teraz ukážem ti sumu.
0: No.
1: Ukážem ti sumu, koľko som platil za 4 noci, za to, že som si rozložil v chorvátskom kempe stan, lebo som si povedal, že idem cestovať low budget, sú to super spomienky. Zle sa síce vyspím, ale ako sa hovorí, ušetrené, zarobené, tak to podávam ti takto telefón do ruky.
0: 385 eur a 92 centov.
1: 385 eur a 92 centov.
0: Ja ako notár tohto vstupu potvrdzujem, že skutočne tam je napísané 300... Čo je za sumu?
1: No to som si aj ja hovoril. V deň, keď som išiel platiť, som si aj ja hovoril, že za čo?
0: A za to je
1: za čo?
0: Za trávnik príplatok? Alebo
1: za trávnik?
0: Za otvorenie brány v kempe?
1: A oni prišli, viete, to je dokopy mestská daň, potom platba za osoby, platba za to, že máte elektrickú prípojku, potom prípojku vody. Ja hovorím, ale ja mám stan, ja nepotrebujem elektrickú prípojku, ja nemám kemp za, alebo camper van za 100 000 eur, kde potrebujem aj vodu, aj elektrinu. Nemám, ja mám stan. To nám je ľúto, ale v podstate si musíte zobrať to miesto aj s tou elektrinou, aj s tou vodou. Takže vás poprosíme 385, až mi zabehlo, 85 eur a 90 centov. Takže ďakujem veľmi pekne. Ak pôjdete niekdy do Chorvátska a plánujete ísť low budget, tak toto low budget úplne nie
0: super
1: je.
0: Super si ušetril.
1: Hej,
0: naozaj, akože hlavne, že sa dobre vyspali, inak v hoteli by to bolo o mnoho horšie, vermi. Poďte sa pridať, poďte toto prekonať. Málo kto prekoná za 385 eur spať skoro na zemi v stane.

0: štvorkové tričko Sketch Bros posielame tomu, kto prekoná príbeh a teda dá nám, že story, kedy bol najviac podvedený, možno kľudne aj na dovolenke. Kúpili ste si niečo, čakali ste nejaký luxus, videli ste možno nejaké fotky a zrazu ste prišli niekam, kde to proste tak nebolo. Často sa to deje s cestovkami a ja teraz hľadám, že ten najviac šialený príbeh, ktorý prekoná práve Olivera.
1: 0905 030 090 posielajte to do štúdia Európy 2 a my zatiaľ ideme na dnešnú predpoveď.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky a denná teplota od 17 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu a pozor, v Oplatí sa naladiť sa si môžete vyhrať spolu až 55 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
5: Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné kilo len za euro 49, Nescafé Gold viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.

0: Spravte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Kolóny nám hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte pol hodinu. Nehodu hlásite na viazde do Popradu z Hozelca, takisto na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, tam sa zrazili dve osobné autá. Navyše tu pracujúce starí a je tu aj kus plastu na ceste, rátajte s kolónami. V Galante na hlavnom ťahu pred Kolóniou v smere z Dolnej Stredy a v Šarišských Michalanoch nehoda v smere do Prešova, tam zrazilo osobné auto Vysokú Zver. Radar na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice a na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z E2.

0: Swift v rannej show na Európe 2. My sme Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Je tu čas leta, pohody, dovoleniek, drinkov, luxusných hotelov, rezortov, all inclusive, aj pod vodou s cestovkami.
0: Jedno no, s druhým.
1: Tak ono sa to tak ako tak prirodzene deje. Michal je na linke a snaží sa prekonať Oliverov príbeh. Oliver zaplatil 385,92 € za kemp, za to, aby len mohol parkovať auto so stanom. Zaujímavé. Podľa mňa dobre investované peniaze.
0: Ďakujem ti veľmi pekne.
1: Stále lepšie ako hotel s raňajkami.
0: Jasné, jasné.
1: Úplne v pohode. Michal, dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahojte.
1: No, povedz nám svoj príbeh. Aj všetkým ľuďom, teraz si v rannej show naživo.
2: No, začalo to veľmi pekne, keďže sme si rezervovali hotel na Krete, kde máme výhľad na more, z nejakých 50 metrov od pláže, že keďže máme malé dieťa, aby sme to mali naskok. No, realita bola taká, keď sme tam prišli...
1: Prepač, ale ti musím do toho skočiť, že ako oni merajú tie metre? Že toto ja sa viackým zamýšľal, že či to nemajú už na mape? Že na tej malej mape? No,
2: že si... Oni to majú s dušnou čiarou, že výhľad na more, ale jedno je, že máš tam reálne, že tam ideš, alebo to vidíš. Oni to asi nejako, že 50 metrov, no dobre, takže to dáme ich...
0: Dáme
2: ich nakoniec z rezortu, však majú výhľad na more, ale že sa tam nebudú vedieť dostať, to nevadí. Keď chceš ísť ku pláži, tam musíš ísť, ja neviem, 10 minút.
0: Lietadlo.
1: Čo tam bol, nejaký plot?
2: No áno, bol tam metrový plot, ja som si tam všimol, že tam nejaká baba prelieza, tak ja som sa tam išiel, lebo ide o to, že nás ubytovali večer po tme. Mm-hmm. Takže to nevedel sami. My sme sa ráno zobudili.
0: Prepáč, oni to majú ale poriadne prešpekulované, ano. Nie? Že ubytujú vás večer, aby ste nemohli nič na to povedať.
2: Ty kokos, normálne, ako keby sme, ja neviem, ty kokos boli nejakí neschopáci. Tak my, ale prvý dojem, pekný, super. Aha. A ja rekom, že dobre, ideme sa kúpať. No ale akože, ak sa tam dostaneme, tak ja som začal, kým žena s malou raňajkovali, tak ja som to išiel obehať. Ale my sa tam nevieme dostať na tú pozornosť, tam sú buď kamene, alebo keď sa tam dostaneš takým chodničkom, tak tam prídeš ku takým miestným, čo sa tam kúpu miestný, to taká pláž, iba také bufetiky a... Lenže to je niečo zlé. Tak ja som to obišiel z druhej strany, 10 minút som šiel na pláž, ale čo, po slnku musíš ísť 15 minút do rezortu sa naraňakovať, potom naobedovať a potom navečerať. A on, no len toto nie, tak sme sa tam išli, a oni, že nie, to je to, čo ste si vybrali, my im ukázali fotky, pozrite sa, čo sme si my vybrali a čo ste nám vydali.
0: Miško, ja cítim, že ty máš v sebe poriadne nervy.
1: Ešte stále máš nervy z toho, že?
2: No, ale to keď asi... Ale oni nás klamali do očí, ide o to.
0: Mm-hmm. A chápem.
2: No tak potom...
0: Klamstvo do očí nie je nikdy dobre. Ako dávno to bolo tá dovolenka?
2: Minulý rok?
0: Minulý rok, okej. Okay. Ako si to vyriešil?
2: Minulý rok? No potom sme volali aj delegátke. Mm-hmm. Ona to tak zľahčovala. Oni to vybavia. No tak potom sme tam ešte jednu noc museli ostať, že na druhý deň ráno nám ukážu nejaké, čo majú voľné, lebo podľa si nemajú voľné nič, že plný hotel, nič nemajú voľné, musíme tam ostať. Dobre, na druhý deň nám začali ukazovať nejaký iný apartman, vravíme, ani to nie je to, čo sme si my zaplatili. Nestalo to málo peňazí, my chceme to, čo sme si my vybrali.
0: Takže ty si narobil cirkus.
2: No však jasne, keď nenarobí človek cirkus, tak ničoho sa nedosiahne.
1: Ale celé Slovensko čaká na to, že či vám dali nakoniec nejaký apartmán, alebo nie.
2: No, to chcem povedať. A potom povedali, a na druhý apartmán nám ukázali, a my vieme, stále to nie je to, čo sme si im vybrali. A potom, tak ešte vám ukážeme jeden, to bol presne ten, no ma nebol čistý, vyčistený, ste čakal na nás, oni nás šupli, oni nás asi skúšali.
0: Áno, chápem, takže toto je zaručený teda kľúč, Mišo, hej, že narobiť cirkus a potom dostaneš to, za čo si zaplatil.
2: Presne.
0: Tak kedy vy ste urobili naposledy poriadny cirkus a dostali ste to, za čo ste si zaplatili? 0905, 030, 090. A tento vstup v žiadnom prípade nenavádza nikoho na to, aby robili cirkus na dovolenkách.
3: Chceš, aby ťa počulo celé Slovensko? Tak nám nahraj hlasovku cez WhatsApp na 0905, 030, 090.

0: You Turn Me u nás na Európe 2. Krásne ránečko, takto v útorok, začiatok týždňa. Ideme sa pozrieť, či bude naozaj krásne aj v počasí.
1: Počasie.
0: Dnes očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Denná teplota od 17 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu Slovenska.
2: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
3: Plánujem.
2: Ale čo?
3: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
2: Zase, Zuzka!
3: Jurko, život je predsa zmena.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: na telebe.sk.
1: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Ideme za vami aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte pol hodinu. Nehodu dokumentujú za Studienkov v smere do Malaciek, na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, tam sa zrazili dve osobné auta, navyše tu pracujú cestári a je tu aj kus plastu na ceste, rátajte s kolónami. Na viazde do Popradu z Hozelca takisto nehoda a v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky odstavený kamión. O nič ďalej pracujú cestári, rátajte s kolónami. Radar vás môže namerať v Bratislave na Brnianskej v smere na Patronku a na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Dobré ráno, chalani, ja som na ostrove Ischia tiež zliezala asi 25 minút takého brala od hotela na pláž, ale nerobila som z toho problém. A sranda, dovolenka, hoci s dušnou čiarou, tiež to bolo len kúsok.
1: Hej, sranda, 30 metrov od pláže, len prístup je cez Tarzaniu, nevadí?
2: A posielajte príbehy na náš WhatsApp 0905 030 090 ďalej.
3: Chceš, aby ťa počulo celé Slovensko? Tak nám nahraj hlasovku cez WhatsApp na 0905 030 090.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.

0: Je tu ďalšia hodina a mierim, že máte už taký, že pokoj, že na cestách je takisto pokoj, že deti nechodia do školy, tak aspoň to pomôže. Drakeova kliatba. To znie ako spevák Drake.
1: Áno, áno, áno.
0: Má nejakú kliatbu, tak?
1: Áno. A čo si o tom, čo si myslíš, že by to mohlo byť?
0: No Drake...
1: Rapper, umelec, celosvetového rázu, každého pozná, jasné, áno. Áno,
0: tak má nejakú kliatbu. Mm-hmm. Dobre hovorím?
1: No a tak...
0: No. Ale týka sa to toho rapera?
1: Áno. On dáva už nejakú dobu svoje stávky, keď si staví na nejaký zápas.
0: Aha, áno.
1: A staví naozaj veľké peniaze. 100 000 dolárov, niekedy až milióny. Či už na nejaký tým, alebo na nejakého bojovníka. Ale takmer nikdy sa mu to nepodarí.
0: Áno, ja som toto videl, že on stavil viac ako milión, tuším. Mm-hmm. Tuším, to bolo 1 600 000 dolárov na nevýherný tím, teda Argentínu.
1: Áno, áno.
0: A keby vyhral túto stávku, tak by mal 5 miliónov 600 približne, áno?
1: Áno, no tento Drake má na konte 87 stávok, ktoré sú pri Drakeovi verejne známe. Vrazil tam dokopy takmer 39 miliónov. Z 87 stávok vyhral len 32, čo mu dával úspešnosť 36%. A najviac sa mu darí v stávkovaní na kriket, kde je v pluse takmer milión. A naopak futbal mu prináša najväčší mínus a na ňom prerobil cca 1,7 milióna dolárov. A Drakeova kliatba sa to volá z toho dôvodu, že ľudia sú zvyknutí na to, že tam, kde staví Drake, tak ten tým alebo ten bojovník pravdepodobne prehrá.
0: A to je veľmi zaujímavé vodítko k tomu, akože na čo potom máte staviť. Ale nie, akože, vieš, ja si aj tak viem predstaviť jeho reči, keď to kamarátom hovorí. Mm-hmm. No, posledné zápasy mi teraz nevyšli, ale stále som v pluse. Stále som v pluse. Európa 2. No music right now.
2: This is Sabrina Carpenter, House Tour.
3: Toto ti hráme ako prvý.
4: Are you coming in or what?
2: This is new, this is hot.
3: Horúca

0: Lukášov Sketch Bros je tu, toto je Sabrina Carpenter u nás v rannej show Sketch Bros.
1: House Tour, príjemná vec, príjemná vec.
0: Kedy ste prespali nejakú dôležitú akciu, čo?
1: No, veľakrát sa to stalo. Mm-hmm. Dokonca aj dôležitá akcia je ranná show. Čiže sa to občas stane.
0: Určite sa mnohým z vás stalo, že ste niekedy zaspali. Či už do práce, na pracovný pohovor, do školy. Teraz sa prihovárame školákom, ktorí sa práve teraz len zobudzajú, majú fraj, ako sa hovorí. Stalo sa vám určite, že ste zaspali. Či už chcene, alebo nechcene.
1: Ale málo kedy človek vie instantne, že čo vlastne prespal. Lebo keď niečo zaspíš, napríklad pracovný pohovor, tak nevieš vlastne, aké sú následky, ale možno ťa čakal úplne iný život. A tá práca by ti priniesla aj partnera, aj čokoľvek, čo hľadáš v živote postupne.
0: A predstavte si, že by ste prespali 20 000 eur. Toto sa stalo Márie z Lehnisku, ktorej sa ešte dostaneme, ale ja by som rád vytiahol ten príbeh, ktorý ja mám budem mať do smrti v hlave, kedy si ty zaspal v jednej veľmi dôležitej veci, ktoré sme mali my spoločnú. Spomínaš si?
1: Nie.
0: Vysielali sme ešte poobednú show na Európe 2. Vtedy sme vysielali od 16.
1: Áno, máš pravdu.
0: A ja som mal nehodu. Asi hodinu predtým, než sme mali začať vysielať.
1: Áno.
0: Áno, mal som fakt, že vážnu dopravnú nehodu a teraz som tam stál na tej ceste s rozbitým autom, ktoré bolo nepojazdné a hovoril som si, že však že o hodinku vysielame, tak zavolám Samovi, že teda prídem neskôr alebo možno neprídem vôbec, potrebujem to celé doriešiť, aby to bolo v poriadku. No a na druhej strane iba počujem píp, píp, píp. Až som teda musel sadnúť do taxíka, ktorý ma odviezol k tebe domov a zistil som, že ty si vlastne zaspal na 16, kedy sa vysielalo. Že namiesto toho, aby som doriešil nehodu, tak auto som musel nechať v strede cesty i za tebou zobudiť ťa a vrátiť sa naspäť a doriešiť túto situáciu.
1: To je neuveriteľné.
0: No to je teda neuveriteľné.
1: Z mojej strany to bolo iba, že mi zvoní niekto, nejaký blbec mi zvoní po obede proste.
0: A prepáč.
1: Na zvončeku, že zaspal si, ja mám nehodu, utekaj do rádia, koniec. Bolo všetko, to bol oznam od teba.
0: A prepáč, alebo také?
1: No, dobre, tak prepáč.
0: No, a dúfam, že prepáč posielame aj Márii z Lehníc, ktorá si mohla v oplati sa naladiť sa vyhrať pekný balík peňazí. Prespala to. Je nám to ľúto, Mária, ale aj vďaka Márii vy si môžete vyhrať ešte viac peňazí. Totižto v banku je teraz brutálnych 40 000 eur, ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa. A k tomu extra až 15 000 eur na letenky, ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej. Tak posielajte si SMS a držíme palce.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Party Talk. My sme Sketch Bros na Európe 2 a budeme si dobre hrať aj o pár minút. Zaznie totižto absolútna novinka. O spár boja. Nech si každý uvedomíme, že máme krásny život, aj takto v útorok, aj takto v nepodstatný deň v týždni.
1: Poď ale byť teraz taký mentor duchovný.
0: Áno.
1: A poď nás naviesť na to, že útorok je krásny deň. Dám ti aj dobrú hudbu.
0: Jurali Jim, ktorý zaznie o chvíľku. Útorok je ten deň, ktorý vám má ukázať, že vy ste tá správna osoba, ktorá si pôjde za... To sa ani nedá. Ani ja tomu neverím, vieš?
1: Lebo New Religion je vlastne nové náboženstvo, takže či ty nechceš mať nové náboženstvo?
0: Uvažoval som nad tým, ale o tom útorku sa nedá tak veľa rozprávať. Je to predsa len zbytočný deň, ale napriek tomu sme to s vami až do 9. Ostaňte s nami.
2: Počasie.
0: Ale to, čo by vás mohlo namotivovať, je dnešná predpoveď. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky a denná teplota od 17 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu.
3: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Čestne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
4: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
5: Už tam budeme?
6: Prestaň!
5: Uči,
6: už tam budeme?
5: Nie, teplo.
7: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
9: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
10: Uži si nákupy na Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupuješ online úplne bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj bez kompromisov. Online. Vždy viac.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Pozdravujeme na cesty kolóny stále na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte pol hodinu. Nehoda v Bratislave na Tomášikovej pred Ružinovskou v smere z Gagarinovej, tam sa zrazilo viacero osobných aut. Rátajte s kolónami, nehodu dokumentujú aj v Bratislave na ulici na Hriadkach v smere do Devína, na viazde do Malaciek z Kostolišťa, tam sa zrazili dve osobné autá a obmedzenie na D2 za Malackami v smere do Lozorna, tam je odstavené osobné auto s defektom a takisto obmedzenie na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, tam je odstavený kamión.
2: Najrýchlejší dopravný aktuálne servis 0800 800 444
11: Európa 2.

0: by ste boli ochotní dať za lístky na futbal?
1: To je dobrá otázka.
0: Nie, ale vážne.
1: Pozri, ono závisí asi od toho, ako veľký fanúšik futbalu si. Ja som sa zamýšľal nad tým, keďže bolo v nedeľu bolo veľké finále Argentina-Španielsko na majstrovstvách sveta a vyskočilo na mňa video, že koľko ľudia boli ochotní zaplatiť za lístok, aby videli toto finále naživo.
2: Ticket. $50,000.
3: $20,000.
2: What do you do for a living?
3: I'm a model.
0: Tu modelka povedala, že 20,000 zaplatila. Predtým chalán povedal 50,000.
1: Za lístok, ale rozumiete tomu?
0: A on sa ich pýta vlastne, že čím sa živia. To je celkom fascinujúce, lebo ďalší napríklad teraz povedal, že 30,000.
4: What do you do for a living?
5: I'm retired. Made a lot.
0: Že on je na dôchodku iba a že zarobil veľa peňazí. Ale teraz to prichádza. Je tu chalán, ktorý povedal $200,000. Wow. On povedal $200,000.
2: $200,000. What do you do for a living?
5: A PE in Hong Kong.
0: Povedal, že PE in Hong Kong, že akože čurá v

0: Hongkongu. Teda, zle to prekladám?
1: To si myslím, že asi úplne nie, nepovedal.
0: Ja. Aha, nie, to bolo P, E, akože iba jedno Ečko. Takže robí nejakého P, P.
1: P.
0: V Hongkongu.
1: OK, čo môže byť PE v Hongkongu, kde nemá problém zaplatiť $200,000 za lístok? Na týmto sa reálne zamýšľam. Aká by bola suma, ktorú by ste boli ochotní zaplatiť maximum za lístok na akúkoľvek udalosť, ktorá sa vám páči? Nemusí to byť iba futbal, môže to byť divadelné vystúpenie, môže to byť kino, môže to byť naozaj čokoľvek. Kriket napríklad. Uh-huh. Hej, máte naozaj radi kriket. Aká je tá suma, ktorú by ste boli ochotní zaplatiť? Lebo tie cenovky týchto lístkov na MS naozaj sa hýbali od 10 do 200,000. Hej, že neuveriteľná čiastka. A ty ešte niekde musíš bývať a niečo musíš jesť. Kde tí ľudia berú tie peniaze?
0: Len ja sa zamýšľam, že či by som sa necítil potom oklamaný.
1: Áno.
0: Že vlastne vidím spätne toto video a vidím niekoho, kto tam bol za 20,000, mm-hmm, ale ja som zaplatil o 180,000 viac.
1: Tak ono to funguje tak, že za tých 20,000 máš nejaké miesto, za tých 200,000 máš úplne iné miesto.
0: Aha, že za 20,000 mm-hmm vlastne máš úplne vzadu, mm-hmm, hej? Mm-hmm. Je úplne také hrozné pri záchodoch.
1: Áno, že vidíš tam iba cez obrazovku ako doma.
0: Ale za 200 to máš už až že vpredu.
1: Áno, že tam wow vidíš iba tak z diaľky tú malú loptičku. Takže áno, toto ešte dokážem pochopiť. Aká je tá čiastka za vás? Absolútny strop 0905, 030, 090 a som naozaj zvedavý, kam sa dostaneme. Sketch Bros. Na Európe 2.

0: Fan Show Sketch Bros. Dobré ráno, Olivia Rodrigo je tu s vami.
1: Zaskočilo nás, že niekto zaplatil $200,000 za to, aby bol na finále majstrovstiev sveta vo futbale. Pýtali sme sa, že koľko by ste vy tak dali za váš obľúbený šport alebo za futbal? Tak poďme sa tak pozrieť len na odpoveď.
0: Máme tu správu od Lukáša, ktorý povedal, že maximálne by zaplatil 10 eur. Potom nám napísal Ivo, ktorý povedal, že za futbal maximálne 2 eurá. A najlepšia správa, najúprimnejšie od Cudeho, ktorý povedal, dámy a páni, mne by museli zaplatiť, aby som tam išiel. Nemáme tu futbalového fanúšika.
1: No, je to tak, včera sme dokonca našli antifanúšikov futbalu, bol to taký antifanúšikovský kvíz, takže futbal je už zažehnaný.
0: Áno, tam už to uzatvárame.
1: Týmto by sme to oficiálne uzavreli.
0: Príde tu nová téma, téma peňazí v gastre, ostaňte s nami z rannou show a zatiaľ ideme na dnešnú predpoveď. Počasie. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, sem tam aj prehánky a denná teplota od 17 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu.
2: 20 rokov Kia s vami. Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master Jack 19.

0: Zofln RSK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
2: Plánujem.
1: Ale čo?
2: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
1: Zase, Zuzka!
2: Jurko, život je predsa zmena.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Bolny sa tvoria stále na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou, kde si počkáte pol hodinu. Nehoda v Bratislave na ulici Na Hriadkach v smere do Devína, na Tomášikovej pred Ružinovskou v smere z Gagarinovej, tam sa zrazilo viacero osobných aut a rátajte aj s kolonami. A cestári v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitná rátajte aj s kolonami. A v Handlovej Novej Lehote v smere do Žiaru nad Hronom rátajte so zdržaním. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
7: Na

0: V rannej show Sketch Bros na Európe 2 Alex Warren.
1: A tringelty sú téma, ktorá možno, že trápi viacerých z vás, lebo je to trápne. Je to trápne sa rozhodnúť priamo pred niekým, kto na teba pozerá. Hej, má tam tú sumu, povie ti ju, dá ti bloček 46 eur. Mm-hmm. A teraz ty si pred dilemou, že ak mu dáš tringelt, aký by si mu chcel dať teda 2 eurá, tak to bude 48 eur a vysloviť to je trápne. Ale zároveň 50 eur je už naozaj veľa.
2: Ja som myslel, že ideš povedať, že celkovo tringelty sú trápne. Toto je inak super. Je to super polemizácia. Teraz sa otáčame na ľudí, ktorí pracujú v gastre. Ideme smerovať iba na vás. Ak ste kedykoľvek brigádovali, alebo pracujete, alebo vlastníte akúkoľvek prevádzku, tak téma tringeltov je podľa mňa to, čo každý z nás aspoň raz v živote riešil. Dať, nedať, mať to tam povinne zaúčtované už na bločku, že už si nemáš ako keby vyberať, nemáš možnosť si vyberať. Alebo čo je to správne a aká je tá suma, ktorú by si mal dať? Ak teda máš bloček, ako si povedal, kde je 46 eurový účet, 50 eur si myslíme, že to ešte málo. Minimálne
1: 50 eur je málo?
2: No, je to
1: z 46 eurového účtu 4 eurá tringelt?
2: Podľa mňa áno.
1: Fakt?
2: Podľa mňa áno. Lebo mal by si dať, ja by som dal 52, 53.
1: Prečo?
2: Neviem, to už vyzerá tak lepšie.
1: Vyzerá lepšie, keď tam dáš, prihodíš ako keby trojku, že... Nedám ti tringelt 50, ale dám 53 zo 46.
2: Už to vyzerá lepšie.
1: Ja napríklad, ja ako keby som bol čašník vtedy, tak si poviem, prečo už mi nedal potom 55. Mm-hmm. A 50... okrúhle čísla, vieš, že ten tringelt u nás na Slovensku je braný tak, že zaokrúhlim. Mm-hmm. Ak sa mi páči, tak zaokrúhlim.
2: Preto je podľa mňa super pomôcka, keď máš na termináli možnosť už vybrať navolené možnosti 10%, 15%, 20%. Lebo ak vyberieš 10%, tak to tak vychádza, že tých 50 eur a 60 centov by to malo byť. Ak zo 46 eurového účtu chceš pridať 10%.
1: No hej, ale ty znova zrazu zistíš až na konci, že koľko to vlastne je, keď si to neprepočítaš v rýchlosti a tým pádom dáš 10% a dá ti viac.
2: Ale čo ak idete na večeru, čo viem, 6 alebo 7 a účet je už 232 eur, koľko je vtedy tringelt?
1: To je podľa mňa tak pocitovo 250.
2: Ale to je podľa mňa už málo.
1: Málo?
2: Málo.
1: Málo je
2: málo.
1: Tak ale to je znova, akože je to 18 eur tringelt.
2: Pozri, zbytočne budeme o tom polemizovať my. Dajme priestor vám, našim poslucháčom Európy 2, ktorí pracujú v tom gastre.
1: Dobre. Tak nahrajte nám hlasovku, OK?
2: 0905, 030, 090. Čo si o týchto typoch myslíte vy? A zajtra v rannej show to rozoberieme. This is the hottest hit. Country girl, she keeps on rolling. This is Mark Dam, Country Girl. Horúca novinka na

0: Dobré ráno, v štúdiu síce je ešte už aj Diana, ktorá bude vysielať o chvíľku. Dianka, dobré ránko. Ešte nám daj chvíľočku, pretože máme tu veľmi dôležitú vec. Markovi Danovi sa snažíme dovolať, koľko to už je týždeň?
1: No už týždeň, áno, z rannej show Sketch Bros na Európe 2.
0: Ale vysvetlíme vám to, ak teda počúvate prvýkrát ráno show náhodou, tak Mark Dan. My sme si raz povedali, aké by to bolo, keby mu voláme vždy, keď znie jeho skladba. Že ráno, hej, že... Čo nám v ten daný moment povie, že robí?
1: Áno, ale čo ako býva dosť často, keďže jeho skladby bývajú často zaradené v playliste u nás na Európe 2, páčia sa vám, sú to skladby, ktoré hrávajú po celom svete. Ty mu opäť voláš?
0: Áno, mne už vytáča, že on nikdy nedvihne ten telefón. Zatiaľ sa nám to nestalo ani raz a to už mu voláme práve teraz piatýkrát.
1: Ak nám nezdvihne teraz, čo je už týždeň dva, to je, môžeme nazvať.
0: Je to certifikovaný...
1: No to nemusíš to vysloviť. Nie, nevysloviť. Vieme to všetci, ale už mu pôjdu iba škaredé slova.
0: Totálne mu stúpla sláva do hlavy. Hej, mňa. Ja si vytáča každým tónom, ktorý na mne dvihne, tak ma vytáča viac ten človek.
1: Hej, mi viac a viac nesympatický. A čoraz viac nemám rád jeho hudbu. Aj túto novú skladbu Country Girl, ktorú robil s Raymondom, aj toho Raymonda nenávidím.
0: Ako? No, presne.
1: Nič. Dobre,
0: viete čo? Koniec Marka Dana. Nie. Dobre, dáme mu ešte pokus. Kedy? Zajtra v rannej show.
1: Dobre, tak ostaňte
0: s nami. Zajtra, že tomu dáme pokus. Počuješ to?
1: Položil.

0: Dobré ránko z Európy 2, 9 hodín. Ja sa pýtam, že prečo by sme si na Európe 2 takto v útorok o 9 nemohli pustiť niečo úplne od veci. Ja som úplne za. Here we go.
1: Hudba na maximum s Dianou.
0: Niečo, čo sem totálne nepatrí, mi našiel náš poslucháč Markus, pretože poslednú dobu obľubuje tokatu Fugu od Beethovena. Ale Markus napísal, že však to určite predsa nepustíme, nie, v rádiu. Však to sa sem absolútne nehodí. Počúvaj, Markus, toto je Európa 2, dobre? Tu je naozaj, že možné všetko, takže nech sa páči. Markus, toto je pre teba, chcel si to, miluješ ten song, nevieš bez neho vstať, nevieš bez neho spať. Ja ťa úplne chápem, je to príšerné. Ja čakám v tejto chvíli na pesničky, ktoré sa sem absolútne nehodia. Pošlite mi ich na WhatsApp Európy 2 0905 030 090.

0: Toto je Europa 2, Diana je tu v tejto chvíli s vami, 9.08, krásne ránko. Poslucháčka Dianka mi napísala, že nevie žiť bez tejto jednej skladby, že sa vnútorne rozpadá, keď ju nepočuje. Dianka, ja ti aktuálne v tejto chvíli idem zachrániť dnešný deň, ale daj mi kúsok z tej pesničky.
1: Chceme to trochu.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go.

0: 9.14, aktuálny čas z Európy 2. Pozdravuje Diana na celé Slovensko. V tejto chvíli sa ideme pozrieť na dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Jasné až poloblačné, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou. Ojedinele opäť raz aj s prehánkami. Ja neverím. Ja už toto nechcem čítať, nechcem to zažívať. Denné teploty maximálne 29 stupňov na juhu. Fúkať nám dnes bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Páča. Mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
3: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
2: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
4: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: 9.15, Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Začíname horúcou novinkou. Pozor na D1 pri Hornej Strede v smere do Piešťan kráča chodec. Opakujem to, na D1 pri Hornej Strede v smere do Piešťan kráča chodec. V kolóne aktuálne stratíte 20 minút, a to na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody ešte stále dokumentujú v Bratislave na ulici na Hriadkach v smere do Devína, aj v Bratislave na Tomášikovej pred Ružinovskou v smere z Gagarinovej. Tam sa zrazilo viacero osobných aut, takže treba rátať s kolónami. Nehoda aj v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivanskú v smere zo Zlatých Pieskov do centra. A máme aj cestárov, tí pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Treba tam opäť rátať s rozsiahlými kolónami. Cestári v Handlovej, Novej Lehote, tam sú obojsmerní, opilujú stromy, takže sa zdržíte. A cestárov ste nám nahlásili aj cez aplikáciu Waze za sedliskami v smere do Benkoviec. Pridávam ešte obmedzenie v Bratislave na križovatke Trnavská a Tomášikova, opäť raz nefungujú semafory, takže sa zdržíte. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Na Európe 2 v tejto chvíli stelesnenie jemnosti, krásneho hlasu, normálne, že anjel, Ariana Grande v našom playliste. Máme 9.32, ja som Diana, pozdravím na celé Slovensko a v tejto chvíli, priatelia, však ja som od vás tu získavala nejaké tipy na pesničky, že ktoré sa absolútne nehodia do nášho playlistu a vy ste úplne šialení. Toto, ja neverím, že to idem v tejto chvíli pustiť na Európe 2. Neviem úplne, aký to bude mať dopad, ale dali ste mi to vy. Ja vám verím, že je to reálne najhoršie, to, čo môžem pustiť v rádiu. Takže poďme na to, Veronikin tip.
1: Zorienka, nie si silná ani tenká, si tak akurát, preto ťa mám rád. Líčka máš ako tá rúža, potrebuješ už len muža.
0: Úplná klasika.
1: Za mňa sa vynáš.
0: Ale podľa mňa toto sa do Európy 2 celkom hodí, čo?

miluje, práve o tom je Európa 2. OK, ale že naozaj solidná vec. Mám tu ďalší tip. Toto som fakt, že nečakala. Toto, keď som si vypočula. Neviem, či to není posledná vec, ktorú na tomto svete budem počuť. Fakt, toto ste mi poslali? Dobre, musím to okamžite vypnúť. Ivetka poslala toto. Hej,

Ivetka, ja neverím, že toto počúvaš vo svojom voľnom čase. Ak máte ďalšie tipy na pesničky, ktoré sa určite nehodia do playlistu Európy 2 a také, ktoré naozaj nemáte kde inde vo vysielaní počuť, sem s nimi. Chcem o nich vedieť, náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Z Eteru Európy 2, Diana pozdravuje, 9.59 je aktuálny čas, máme útorok a útorok znamená aj pre niekoho z vás, že si dnes možno po 15. bude hovoriť: oh my god, ja som vyhral 55 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mixlen 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell CLUBSMART. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Hudba na maximum s Dianou.
0: Na tento vstup si musím dať letový režim na telefóne, aby sa mi náhodou nedovolal môj manžel. Sorry. Takže predstavte si, musím vám to povedať, že vás delí 288 kilometrov od vašej platonickej lásky. No dobre, ja vám to poviem. Mňa delí 288 kilometrov od Teddyho Swimsa. A ja naozaj rozmýšľam, že či toto nie je taká tá moja šanca, hej. Konečne mu to môžem všetko po tých rokoch povedať. Ja absolútne milujem spev Teddyho Swimsa. A v budúcom živote dúfam, že budem aspoň jeho pes alebo mačka, aby som mohla celý deň počúvať to, ako spieva. A Teddy Swims je naozaj, dá sa povedať, že v mojej blízkosti, pretože na Colors of Ostrava vystúpil. To znamená, že neviem, či sa tam ešte stále nachádza, ale ja tak dúfam a verím. Predviedol tam takú show, že ľudia píšu, že majú FOMO. To si predstavte, že ste vedľa neho na stage a toto on dáva vedľa vás. Mňa by už sanitka odviezla. A mimochodom, možno sa vám niečo podobné na festivaloch letných ešte splní s vašim krašom, takže dajte mi vedieť, na koho máte slabosť vy. Môžeme to dať samozrejme anonymne. Ja si v tejto chvíli už zapínam telefón, takže manžel môj, už sa mi dovoláš, neboj sa. A musím vám povedať ešte jednu pikošku o sebe, že ja som mala kedysi slabosť aj na Drakulu. Ale naozaj.

na Európe 2 fantastická slovenská speváčka Alia. V našom playliste 10.15 máme utorok. Diana pozdravuje na celé Slovensko a možno ste si mysleli, že som zabudla, ale nie. My dnes hľadáme pesničky, ktoré absolútne nepatria do nášho playlistu a Veronika to úplne trafila.

0: Bam! Toto je klasika, to ste tam museli pustiť.
1: Počasie.
0: V tejto chvíli sa ale ideme pozrieť na počasie. Stále mi mimochodom môžete posielať vaše tipy na najhoršie pesničky, ktoré ste kedy v živote počuli na náš WhatsApp 0905 030 090. Počasie dnes jasné až poloblačné, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele prehánky. Maxima dnes 29 stupňov a to na juhu.
2: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami. Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
3: Movement that inspires.

0: na telebe.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: 10.17, Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme novú nehodu, tá sa stala pred Ťapešovom, smer z Lokce, skončilo tam osobné auto na streche. Staršie nehody ešte stále dokumentujú v Bratislave na križovatke Trnavská a Tomášíková. Aj v Bratislave na Tomášíkovej pred Ružinovskou v smere z Gagarinovej sa zrazilo viacero osobných aut. Nehoda ďalej na výjazde z D1 do Ivachnovej a aj pred Zubercom v smere z Liptovských Matiašoviec. Cestár je aktuálne komplikujú dopravu, a to v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, kde treba rátať s kolonami, a zdržíte sa kvôli cestárom aj v Košiciach na moste VSS v smere na Južné nábrežie. Mám pre vás aj nové obmedzenie, nahlásili ste nám ho cez aplikáciu Waze. Na výjazde z Plešivca do Slavca je odstavený kamión a pozor aj na mobilné radary, aktuálne striehnu na rýchlosť. Medzi Svetým Jurom a Pezinkom jazdí čierna Octavia kombi, ďalej medzi Ždiarom a Tatranskou Kotlinou jazdí svetlá Octavia kombi a pozor na čierny Superb kombi, ten jazdí v Čerhove a okolí. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Celé leto

10.30, toto je Európa 2, ja som Diana, pozdravujem všetkých vás na celom Slovensku a musím vám povedať, že neskutočné množstvo skladieb mi od vás chodí a jedna je horšia ako druhá, ale naozaj, presne tie dnes hľadám. Hľadám song, ktorý ti nikdy nezahrajú v rádiu za normálnych okolností, ale my sme Európa 2 a my nehráme pesničky za normálnych okolností, my sme fakt, že nenormálni, ja vám tu zahrám čokoľvek. Veronika mi poslala jej tip na najhoršiu skladbu, ktorá určite v rádiu nemá čo robiť, takže nech sa páči. I have a pen, I have a apple. Áno, to poznáme.

0: a Popen.
1: Ale seriózne, že preláte si iné rádio a zistíte, že naozaj toto vám nikde inde v živote nezahrajú. Veronika posiela svoj tip.
2: Zorienka, nie si silná ani tenká, si tak akurát.
1: Ale však, to je super vec. Toto inak sa podľa mňa totálne že hodí do nášho playlistu. Však toto je Európa 2. Inak neviem, či existuje provokatívnejší song, ako je tento. Ešte, že to spieva 70-ročný dedo. Dajte si to na hlas, pretože toto naozaj nemáte kde inde počuť. Toto sú zakázané pesničky v éteri, ale hráme si ich na Európe 2. Pokojne mi posielajte aj vaše ďalšie tipy na to, čo naozaj by nemalo nikdy v živote zaznieť v rádiu, čo vám lezie na nervy, na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Počúvate Európu 2. Krásny útorok na celé Slovensko. 11.00. Diana pozdravuje všetkých vás, ktorí nás počúvate. Ak ste si už stiahli aplikáciu Rejo, tak viete, že tam nájdete 4 fantastické rádia, 1 562 podcastov, medzi ktorými samozrejme nechybajú ani 3 prasiatka.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru 3 rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. 3 prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Here we go.
2: Hudba na maximum s Dianou.
6: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
7: Európa.
0: A vy dobre viete, aký je dnes deň. Dnes je deň bohatých ľudí, alebo respektíve niekoho, kto dnes vyhrá krásne peniaze, pretože v Oplati sa naladiť sa dnes po 15. Konečne hráme. A konečne hráme o že takú sumu, že mne sa o nej v živote nesnívalo a keby sa mi bolo o nej snívalo, tak by som už možno bola niekde na jachte, možno by som tu už ani na Slovensku nebola, pretože 55 000 eur dnes môže niekto získať len za to, že zodvihne telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa. Naladiť sa dovtedy, ale treba spraviť dva kroky. Poprvé poslať si SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779 a po druhé vypočuť si Máriu z Lehnic, ktorá to naposledy úplne že pohnojila.
8: Len som zaspala.
9: No však, ale nemôžeš ty spinkať po 15, keď máš vyhrávať peniažky.
10: To nevadí.
8: To vedia, ale stále vám posielam. No.
10: Ženy, počkajte, ja mám jednu dobrú správu.
8: No.
10: 700 eur prichádza na tvoj účet.
8: No,
10: 700 eur.
8: No.
0: Akože áno, aj toto treba povedať, že ak vám to dnes náhodou nevíde a vy zodvihnete ten telefón už dávno po tej časomiere a už sa cítite tak trápne, že neverím, že nevyhral som tých 55 000 eur. Akože dobre, no tak 700 eur dostanete, garantovaných, len za to, že ste sa zapojili do tejto súťaže, ale to nás teraz úplne netrápi. My chceme tie peniaze, takže si poďte poslať SMS-ku už v tejto chvíli.
2: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Toto

0: Toto je Európa 2, Diana pozdravuje, 11.16 je aktuálny čas a nebojte sa, ja by som vás dnes nenechala opustiť toto doobedné vysielanie Európy 2. Bez merču Európy 2 samozrejme môžete aj dnes vyhrať merč Európy 2 do 12. Stačí, ak uhadnete fotku, ktorú mám ako poslednú v mojom telefóne, prihlasujete sa v tejto chvíli na náš WhatsApp 0905 030 090 s heslom fotečka.
1: Počasie.
0: Ideme sa medzi tým pozrieť na počasie. Dnešné počasie hlási, že bude jasné až poloblačné, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele aj s prehánkami. Denné teploty od 17 na severe do 29 stupňov Celzia na juhu. Fúkať nám dnes bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku, Paradise Open Air, oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master

0: Paradise Open RSK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: 11.17, Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Máme strašne veľa nehôd, tak poďme na to. V Bratislave na Tomášikovej pred Ružinovskou v smere z Gagarinovej sa zrazilo viacero osobných aut. Nehoda v Hlohovci, Šulekove v smere do centra. Nehoda na výjazde z R1 do Nitry na Cabajsku sa na križovatke zrazil kamión s dodávkou, treba rátať s kolónami. Nehoda aj v Partizánskom na Mostovej pri STK v smere do centra sa zrazili dve osobné autá, kolóny sú v oboch smeroch. Nehoda v stúpaní na Fačkov, Skľačná aj v Žiline na križovatke Vysokoškolákov Veľký diel. Ďalej za Ťapešovom v smere do Lokce tam skončila dodávka mimo cesty, premávku tam riadi polícia. Poďme ešte na cestárov, aktuálne komplikujú dopravu, pretože sa zdržíte v oboch smeroch kvôli nim. Na výjazde do Tvrdošina z Nižnej pri Kauflande a s kolónami kvôli cestárom treba rátať aj v Košiciach na moste VSS v smere na Južné nábrežie. Mám pre vás aj nové obmedzenie v Bardejove na Štefánikovej v smere do centra. Je uprostred cesty spadnutá gurtňa. No a pozor, aj na radar aktuálne striehne na vašu rýchlosť, a to na výjazde z Lietavskej Lúčky do Porúbky. To je všetko. Šťastnú cestu.

0: Počúvate Európu 2. Michal z Martina je v tejto chvíli na linke. Ja som Diana. Pozdravujem na celé Slovensko. Krátko po pol 12. Michal možno položí s výhrou na ceste, pretože Martin môže vyhrať merč Európy 2, ak uhádne moju poslednú fotku v telefóne. Tak poďme na to. Je zo včera a môžem ti povedať, že na nej vidím dve nohy, jednu ruku, sme v interiéri. Čo by mohlo byť na tej fotke podľa teba?
1: Tak to bude asi nejaká fotka s rodinným príslušníkom.
0: To je správna odpoveď. Poďme ešte uhadnúť, že kde sa nachádzame na tej fotke. Sú tam také, že sedadla, vidím tam kúsok aj akože z oblohy.
1: Keď to vidíš z oblohu, tak asi v nejakom kabriolete, nejaké selfiečko.
0: Ja to milujem. Trafil si to. Presne toto. Ja mám kabriolet a robím si selfiečko. Máš to, máš merch Európy 2. Skvelé. Je to fotka z auta a akurát som si včera fotila, ako strašne moc máme veci, veľa v aute. Sme úplne že nabalení. Mám tam ja svoje dve nohy. Manžel tam má jednu ruku a cestujeme už ani neviem odkiaľ kam, ale kabriolet znie tiež veľmi dobre. Porozmýšľam o tom.

0: Alibi na Európe 2. 11.59 je aktuálny čas. Máme útorok na celé Slovensko. Pozdravuje Diana. V tejto chvíli vám ale musím povedať, že sa máte na čo tešiť v rámci nášho playlistu, pretože vás od teraz, od 12.00 čakajú 2 hodiny úplne, že brutál, hudobné, vystavaný playlist, jak tu ešte nikdy nebol, a potom o 14.00 sa môžete tešiť na Janku a Shortyho, no a samozrejme zajtra ráno opäť vstávate zo Sketch Bros. Európa 2. Sketch Bros. Od rána na maximum. Európa 2.
1: Daj tváričku, vyplás jazyk.
2: Áno.
1: Európa. Takto začína každé ráno našou, tak ešte raz.
2: To sú štvorky či peťky.
1: Tak dobré ráno.
2: To si spadla, Oliver.
3: Mm-hmm. Je to malá, ohavná, otravná bytosť, ktorá dokáže prejsť kdekoľvek, dokáže prejsť do auta, ktoré máš zavreté. Mm-hmm. To mi vysvetlí, ako dokáže mravec prejsť do auta, keď je zavreté. Je všade, je ho veľa, dokáže sa dostať kdekoľvek, vadí ti, je malý. Dúfam, že nehovorím veci, ktoré ti pripomínajú mňa. Či?
2: No, tak teba zrovna neviem z dovolenky doniesť v dozičke.
3: Ale v ruksaku?
4: No áno, bol tam metrový pod, ja som si tam všimol, že tam nejaká baba prelieza, tak ja som sa tam išiel okúpiť, lebo ide o to, že nás ubytovali večer po tme. Takže človek nevedel tam, kde. My sme sa ráno zobudili.
3: Prepáč, ja... oni to majú ale poriadne prešpekulované, ano. Nie? Že ubytujú vás večer, aby ste nemohli nič na to povedať. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom
5: a Samom. Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Už tam budeme? Prestaň, Uzi, už tam budeme? Nie, teplo.
6: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Na obed
8: hudba na maximum bez kecov.
7: Na Európe 2.

0: Alfa.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: Is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.

0: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
1: Plánujem.
0: Ale čo?
1: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
0: Zase, Zuzka!
1: Jurko, život je predsa zmena.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
3: Grape Festival pozýva do Grape Zoo! Do miesta, ktoré sa objaví len na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Počúvaš hudbu na maximum
8: non-stop.
7: Toto sú obedy bez kecov
8: na Európe 2.

0: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
1: Veď tam máš napísané len čerstvé.
0: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
1: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak skôb jednoty.
2: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Daj si na obed hudbu na maximum.
5: Jeden banger za druhým.
6: Počúvaš Európu 2.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajo Mňam smotanový jogurt rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Počúvaš hudbu na maximum
3: non-stop.
2: Toto sú obedy bez kecov.
3: Na Európe.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2 v

0: poďme na to, dámy a páni, pozdravujeme z Európy 2. Pár sekúnd pred 14. je tu nenormálna jazda, aj najčerstvejšie informácie z ciest.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Vieme o nehode, ktorú dokumentujú pred Štúrovom smere z Mužle aj v Oravskej Lesnej v smere do Zákamenného. Bacha na radar na D1 pri Voderadoch merajú v smere do Trnavy. Za Brusno merajú v smere do Nemeckej a na D1 pred Vážcom v smere z Východnej. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Poďme sa pozrieť aj na počasie. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Očakávame lokálne aj prehánky. Nočná teplota 15 až 10 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 22 až 27.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: 14. hodina práve odbila a to znamená, že nenormálna jazda na Európe 2 sa práve začína. Janka, Shorty, to sme my dvaja, my vás pozdravujeme a pozdravujeme vás, kdekoľvek sa aktuálne nachádzate.
0: A máme pre vás najlepšiu možnú muziku v playliste po 14. aj Glide. So
2: ale taktiež sa môžete malú chvíľu tešiť aj na Evo Max a Majo Maj.
0: A bude aj niečo pre mňa a pre všetkých, ktorí majú radi takú hudbu. Waterfalls, James Hype. Toto ja potrebujem tak po 14. tak na preberačku. A ak aj vy, tak o chvíľu aj Waterfalls, James Hype z Európy 2.

0: Nás aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spolu s Jankou a so Shortým. A keby náhodou ste si dnes chceli polepšiť o 55 000 eur, my vieme ako na to.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Áno, my vieme, ale veríme, že aj vy, veď už nehráme prvý deň, hej? Konkrétne počas tohto uleteného leta hráme každý druhý pracovný deň a ten druhý pracovný deň v rámci tohto týždňa je dnes. To znamená, že dnes je hrací deň a máme dokopy 55 000 eur.
0: Áno, je to úplne jednoduché to, ako ich môžete získať. Stačí len poslať správu na číslo 7779 s textom E2 a potom po 15. mať pripravený zapnutý telefón a keď vám zavoláme, tak zdvihnúť ho do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Ak toto zvládnete, máte 40 000 eur boom cash. Pozor, ak odpoviete správne na Andrejovú otázku, získavate bonusových 15 000 eur, ktoré viete využiť napríklad v tomto období na čo? Na letenky.
0: Na letenky, alebo keby sa vám nechcelo letieť, hej, že máte fóbiu z lietania, tak pokojne na benzín, hej. To sa podľa mňa zmestíte akurát do tých 15 000 eur, vám to vyjde.
3: Teraz napríklad áno.
0: Teraz áno, nejakým karavanom okolo sveta, alebo tak podobne, dá sa vymyslieť. No ale treba tieto peniaze najskôr získať, takže po 15. buďte pripravení, buďte nachystaní a ak by vám nejaká informácia chýbala, všetko nájdete na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Už tam budeme? Prestaň, Ozi, už tam budeme? Nie, teplo.
5: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.

0: na telebe.sk.
1: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Čestne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
2: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
3: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Alok a Khalid, takto minútku a pol pred pol treťou a už malú chvíľu sa pozrieme aj na cesty, takže ak vás zaujíma aktuálny dopravný servis a informácie z ciest, zostaňte s nami.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: Spojte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Masterjack 1991, Sota, Poltergeist a mnohí ďalší. 6 pódií, 13 headlinerov, viac než 70 DJ-ov, pool party či opening a closing show. Vstupenky na Paradise Open Air SK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte

0: Či Runaway z nášho éteru. No a my máme radi výbornú hudbu, kvalitnú hudbu a máme aj kvalitných umelcov, ktorých si pravidelne voláme do Secret Stage a našou najnovšou hostkou bola Lia.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
2: Myslím si úprimne neskromne, že na rukách dvoch na prstoch by ste neporátali, koľko už máme za sebou nahratých epizód. Alan Murin, Dominika Mirgová, Emma Drobna, Kali, myself, Martin Harich, Miraj, dobre, tak na dvoch rukoch. Na dvoch rukoch a prstoch porátate.
0: A nohoch.
2: Myslím si, že porátate, ale tak 18-17 častí pokojne áno. Ja si myslím, že to boli všetko umelci, ktorí stoja za to vypočuť si, pozrieť si ich spievať naživo v akustické verzii, zahrali svoj koncert Secret Stage. Naposledy to bola DJ-ka a spevačka Lia. Hovoríte si, Lia? A to kto je? No Nia to poznám, ale Lia to neviem. A ak presne do tejto skupiny ľudí patríte, neotáľajte a choďte na web europa2.sk a pozrite si novú časť.
0: Na Instagrame Europa 2 dokonca máme také spojenie Lee a Shortyho, kde teda Shorty urobil podmas a výborný podmas. Trošku nám tak daj. Trošku.
2: Takže...
0: No to čo...
2: Takže beatboxoval
0: ukáž,
2: som.
0: Ukáž, počkaj, no ukáž ešte raz. Nie. Ukáž, 3-4.
2: No a
0: predstavte si do tohto ona spievala. Šialená vec, nájdete to na Instagrame e2sk a samozrejme najnovšiu časť Secret Stage spoločne s Liou nájdete na europa2.sk.
1: Secret Stage Európy 2.

0: Tak, takto tesne pred 15. hlásite nehodu v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky, zrážka kamiona s osobným autom. Rátajte tam so zdržaním, viac informácií aj o tejto nehode a bohužiaľ aj o ďalších v najrýchlejšom dopravnom servise.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu teda dokumentujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky. V pravom pruhu sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte so zdržaním. A v Bratislave ďalšia nehoda na križovatke Hraničná Mierová. A ďalšiu nehodu dokumentujú za Brančom v smere do Ivanky pri Nitre. S kolónou rátajte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Zdržanie 15 minút. Obmedzenie v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky. V ľavom pruhu je na ceste spadnutý kus dreva, tak opatrne. Ešte radar na D1 pri Ilave merajú smer Dubnica nad Váhom. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
3: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota bude 15 až 10 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 22 až 27.
1: Let's go.
2: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mizek. Na maximum.
1: Na Európe 2.
3: Odbila 15. hodina, konkrétne 15.01 je aktuálny čas. Vy počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou a so Shortým. No a my vám chceme len tak akože priateľsky pripomenúť opäť raz a znova tú hodinu, ktorá odbila, a to, čo po tejto hodine máte mať pripravené.
0: Telefóny vo svojich rukách, ale majte pripravené aj uši, ak chcete dobrú muziku, ale Farben, René Miller, Body Talk o chvíľu.
3: Ale taktiež zaznie aj Harry Styles a American Girls.
0: Mám veľmi rád túto pesničku, ale to už iste viete, tak si ju poďme spoločne všetci užiť z Európy 2.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
2: Plánujem.
1: Ale čo?
2: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
1: Zase, Zuzka!
2: Jurko, život je predsa zmena.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: 40 000 eur je tvojich, máš 40 tisíc eur, ja ti gratulujem.
0: Ďakujem pekne.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ako sa cítiš, 40 tisíc eurovka?
0: No skvelé, výborne, výborne.
1: S kým to rozprávame? To je Andrej, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Koho máme na linke?
0: Helena.
1: Helena, ty máš 40 tisíc.
0: Super, výborne, teším sa.
1: Kde ťa zasiahla táto skvelá správa?
0: Momentálne dovolenkujem pracovne.
1: Takže si niekde na dovolenke pracovne, ty budeš...
0: Na Malte.
1: Na Malte, okej, okej. Koľko ste fúrikov dnes už vynosili?
0: Fúriky nie, ale...
1: Bedra?
0: Nie, vedra.
1: V rukách nosíte malú.
0: Buriny som vytrhala veľa.
1: Burinky. Takže dneska máš za sebou už 1 hektár buriny vytrhanej a my sme ťa odmenili 40 tisíc eurami. Aký je to pocit?
0: Super. Výborný. Celá sa trasiem.
1: Budeš trhať ďalej?
0: No neviem, či si niekoho nezavolám.
1: Nejakých dobrých brigádníkov, mladých, do pol pása, vyzlečených. Ak chcete pracovať u našej výherkyni, posielajte prosím vás pekne fotografiu svojej postavy a postavy v plavkách, aby sme vedeli, či ste dobrý burinotrhači. A pozor, neskončili sme my pri 40 tisíc eurách. Máme tu ešte bonusovú otázku za tentokrát.
0: Ale takú ľahšiu by som poprosila.
1: A chceš, samozrejme, ja ti ju položím. Chceš však.
0: Áno.
1: No. Máš 5 sekúnd na odpoveď, to je veľmi dôležité, to si treba uvedomiť. Ide o 15 tisíc eur, hovoríme, že na letenky, ale za 15 tisíc eur si už môžeš kúpiť také slabšie, alebo teda ojazdenejšie auto. Volajme to, že 15 tisíc nebude teda na letenky, ale na cestovné výdaje. Alebo na výdaje.
0: Na prilepšenie.
1: Dobre, na prilepšenie 15 tisíc eur. No a teraz pozor, všetci vieme, že v Dubaji je ten najvyšší mrakodrap sveta, Burj Khalifa, ten meria 829 metrov. Nás však za 15 tisíc eur bude zaujímať iný mrakodrap.
0: Mrakodrap.
1: Ten druhý, a teraz pozor, ten druhý najvyšší mrakodrap sveta je Kuala Lumpur.
0: Kuala Lumpur.
1: A teraz prichádza otázka, pozor, 5 sekúnd. Jeho výška je viac alebo menej ako 700 metrov?
0: Viac.
1: Dobre, odpoveď teda máme, píšem si viac.
0: Ako 700 metrov.
1: Mrakodrap sa volá Merdeka 118 a je v Kuala Lumpur.
0: Merdeka.
1: A meria neuveriteľných 679 metrov, je to teda menej. 15 tisíc bohužiaľ nepôjde preč, ale aj tak máš 40 tisíc eur, to je dôvod na oslavu dnešnú a na hajrovanie brigádnikov. Ahoj, ahoj, ešte ti budeme volať. Pa, pa, pa.
0: Dobre, ďakujem pekne, majte sa.
1: Priatelia, tak to vám poviem, to je naozaj uletené leto. A v uletenom lete hráme každý druhý pracovný deň. Preto sa budeme, dúfam, počuť vo štvrtok. Vo štvrtok tu máme 20 tisíc. A keďže nám na tie iné výdaje neodišlo 15, tam navyšujeme na 18. Ak to teda dobre počítam, ak mi štvrtok do 10 sekúnd zdvihnete telefón a poviete heslo oplatí sa naladiť sa, ja sa budem tešiť s vami, položím vám otázku, vy ju zodpoviete a ja verím, že dokopy si vo štvrtok vyhráte 38 tisíc eur!
2: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Bad Girls na Európe 2, Janka a Shorty pozdravujú, a.k.a. smutnie dievky, ako by povedali v Detve. Bibi Rexa, David Guetta, ak tu niekto z Detvy je, nech sa ozve, WhatsApp 0905 030 090. Čo sa na mňa pozeráš? Dostal som chuť sa porozprávať s nejakým detvancom.
1: Detvancom, ale musí byť smutný ten detvanec, či môže byť aj veselý?
0: Myslím si, že v Detve sú len sami radujúci sa ľudia.
1: Tak dajte nám vedieť, kto ste z Detvy a my vám dáme vedieť, napríklad, že ako je v Detve na cestách.
2: Uži si nákupy na Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupuješ online úplne bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj bez kompromisov. Online. Vždy viac. Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: A obídete to cez Senohrad a Žibritov. V Ružomberku na Bystrickej v smere na nábrežie, taktiež nehoda v Humenom na Družstevnej v smere von z mesta, tam sa zrazili dve osobné autá a v Michalovciach na Masarykovej smere na Sladkovičovu. Kolóny hlásite na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tam je zdržanie 15 minút, obmedzenie máme na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, tam je v strede cesty Oceľová tyč, dávajte si pozor, a radar hlásite vo Veľatoch v smere do Trebišova. Šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Hráme najviac novej hudby. Európa 2. Leto na maximum.

0: To sa volá tá pesnička. 15.51, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym, priatelia. No a teraz je ten čas, kedy sa ide opäť raz a znova hmkať. Včerajšie hmkanie nám vybuchlo mobily z nich, z neho, pretože vás zaujímala tá pesnička, ktorú som hmkala. A ja sa ani nečudujem, pretože v mojom aute už hrá presne štvrtý deň dookola a nič iné sa do mojho playlistu zatiaľ nedostalo. Uvidíme, ako to bude dnes.
1: A dostanem sa k slovu ja a poviem a vyzvem ťa, aby si hmkala a vyzveme všetkých ľudí na 0905 030 090 na náš WhatsApp, môžete písať, ale čo písať? Hlasovkovať vaše tipy, čo za pesničku sa Janka rozhodne už o malú chvíľu hmkať. Priznáme sa, že sa nevie rozhodnúť medzi tromi pesničkami, ktoré pravdepodobne poznať budete, ale podľa Jankino hmkania tam nikdy nie je istota, povedzme si.
0: Počkaj, ja nepoznám človeka, ktorý neuhádne túto dnešnú pieseň, ktorú ja idem hmkať.
1: No dobre, ja sám neviem, čo to je, lebo neviem, ako si sa rozhodla, tak podľa hmkania možno budem vedieť.
0: Bude to úplne jednoduché. No, poďme na to.
1: Dobre, stačí. Stačí.
0: Ako čo, že to bolo falošné, či čo
1: nie,
0: si ty myslel?
1: Nie, toto stačí, pretože ľudia poznajú a spoznali podľa hmkania, čo to je podľa mňa. Ja som to spoznal a to už všelijaké hmkanie som počul. A iba, že by to nespoznali, uvidíme.
0: 0905 030 090, to je naše číslo, kam chceme, aby si nám v tomto momente napísali, že čo som hmkala.
1: Ale pozor, upgrade toho celého nie je napísať názov pesničky, nahrať do hlasovky, spev originálu tej pesničky, čiže vy zaspievate v podstate v tej tónine, čo Janka hmká, ale správnu pesničku. Ak to neurobíte, nemôžete vyhrať merch Európy 2.
0: Takže pokyny sú jasné, zahmkané, verím, že taktiež jasné a my pokračujeme ďalej. Európa 2. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: nášho éteru takto tesne po 16. No a ak sa aktuálne nachádzate na cestách, alebo by sa vám zišlo aktuálne počasie, alebo počasie, ktoré nás čaká zajtra, tak všetko pre vás máme z nenormálnej jazdy na Európe 2.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Wow, nehoda odstránená v Bratislave na obchvate pod mostom Lanfranconi, teda nie pod mostom, ale pred ním, smer z Petržalky. To je na úvod dobrá správa. Horšia je, že v Hlohovci nehoda na križovatke Hlohová Tolstého a v Komárne na nábreží Milana Rastislava Štefánika v smere von z mesta ďalšia. Ešte kolóna na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte asi pol hodinu. V Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere zo Stupavy je v pravom pruhu odstavený kamión, je to obmedzenie, kvôli ktorému sa zdržíte. Radar na D1 pred Bytčou v smere zo Žiliny merajú aj na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a aj v Košiciach na Sečovskej v smere von z mesta. Jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasné až polooblačno, ojedinele prehánky. Nočná teplota 15 až 10 stupňov, ak bývate v dolinách, tak až 4 stupne. A denná teplota 22 až 27 stupňov.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: A my to tu ani nebudeme nejak extra zdržiavať, lebo teraz máme akože fakt výborný playlist prichystaný a pesnička, ktorú si zahráme po 16. sa priamo samozrejme týka majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré už sú síce fuč, ale dnes oslavuje jej ústredná postava, k čomu sa dostaneme o chvíľu.
0: Takže už malo chvíľu aj Shakira. Rádna vec, no ale odznie Imagine Dragons a Wake Up. Tak ak po výdatnom obede zaspávate, myslím si, že toto vás prebudí a samozrejme ešte toho máme o mnoho viac z nenormálnej jazdy na Európe 2.

0: Olivia Rodrigo z Nenormálnej jazdy na Európe 2, 16:16, aktuálny čas. Hovorí sa, že máte si niečo želať, keď takýto magický čas udrie na hodinkách. No a okrem toho, že je 16:16, tak je aj 21. júla a to znamená, že oslavujú ľudia.
1: Niektorí veľmi slávni a jeden najslávnejší aktuálne a hlavne ústredná postava uplynulých majstrovstiev sveta vo futbale. Nebol ňou Messi, ani Ronaldo, ani Neymar, to ja neviem prečo mi napadlo, ale bol ním Erling Haaland, ktorý oslavuje narodeniny.
0: Keď mal 16 rokov, tak narepoval, nenazvem to úplne spevom, túto pesničku a teraz počas týchto majstrovstiev sa jej chopil Kygo a vytvoril z nej takýto remix parádny.

0: na to vec. No,
1: ja si myslím, že naozaj je. A už som to v minulosti spomínal asi tak minulý týždeň, niekedy začiatkom týždňa na Európe 2, že to bude aký bizar, keď my s Jankou v nenormálnej výzve budeme mať v playliste, že a už o chvíľu z Európy 2 Erling Haaland a Kygo. To bude perfektné.
0: Áno, áno. Veríme teda, že tento song sa dostane do stabilného playlistu u nás na nenormálnej jazde. No a okrem toho teda, že oslavuje tento muž, tak napríklad dnes máme aj Medzinárodný deň nezdravého jedla, alebo aj deň, kedy by ste mali zobrať na obed opicu.
1: Teda, neviem. Ja, že do práce. To by sedelo, že si zobrala jednu.
0: No, teba som do práce nebrala, takže neviem. No, ale teda, ak máte opicu, dnes by ste ju mali teda zobrať na obed.
1: A keď nie dnes, tak v sobotu, po piatku, či?
0: No, napríklad. 16.17 aktuálny čas a my pokračujeme na nenormálnej jazde ďalej. Európa.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
4: Plánujem.
3: Ale čo?
4: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
3: Zase, Zuzka!
4: Jurko, život je predsa zmena.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
6: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mixlen 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Hráme maximum nových hitov.
9: My sme Európa 2.

0: Better Times, Robin Schulz, Barbs z Európy 2 o pol piatej. Veľmi sa tešíme z vašich hlasoviek. Veľmi sa tešíme, že vás baví hmkanie Janky a snažíte sa identifikovať, o akú pesničku ide, čo hmka. Ale, je tam to ale, že zo pár hlasoviek máme aj takých, ktoré veľmi pobavili.
1: Áno, no totiž to my nechceme úplne, aby ste prehumkali to, čo som ja nahumkala, ale chceme teda, aby ste nám zaspievali, ale teda takto nejak znie vaše hmkanie.
0: Čiže áno, veľmi pekné, precízne hmkanie. Až by som povedal, že v niektorých častiach toho hmkania je to veľmi vyrovnané s Jankyným hmkaním, ale my nechceme, aby ste hmkali do hlasoviek.
1: My chceme, aby ste nám zaspievali 0905 030 090, čo som to hmkala, už o 20 minút si to vyhodnotíme, no ale dovtedy samozrejme aj najčerstvejšie informácie z ciest.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
2: Sure.
1: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Poďme sa takto krátko po pol piatej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Kvačalová Kvetná pred Svätým Petrom v smere z Chotína, taktiež za Ondrejovcami v smere do Tekovského Hrádku. Tam sa zrazil traktor s osobným autom. Úsek je neprejazdný a obídete to cez Tekovské, Lúžany alebo Kalnu nad Hronom. Nehoda ešte aj za Krupinou v smere do Devičia. Tam sa zrazil kamión a dve osobné autá. Úsek je neprejazdný a obídete to cez Senohrad a Žibritov. Cestári sú na výjazde z Liptovského Mikuláša na D1 do Ivachnovej, radary hlásite na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, taktiež na D1 pred Bytčou v smere zo Žiliny, na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Podhradia a na R4 za Kechnecom v smere do Košic. Ešte jedna hliadka, tá je v Kraľovanoch na križovatke. Dávajte si pozor až časnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Celé leto

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 tisíc eur.
2: Oh, you didn't want to buy.

0: Two Colors, Mad World, z nášho eteru 16.49, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a priatelia, toto je ten čas, kedy si vyhodnotíme naše hmkanie a musím povedať, že dnes vám to naozaj išlo od ruky. My sme nemali, že jeden zlý tip.
1: Tak legendárna je tá pesnička, ktorú si hmkala, a tak legendárni sú hlavne naši poslucháči, že proste pozorne počúvali to hmkanie od prvého až po posledný tón.
0: Tak poďme si to ešte raz pripomenúť, čo som hmkala. No, myslím si, že na základe tohto asi všetci viete, čo to je. A vie to aj Lucia, ktorá nám poslala takúto parádnu hlasovečku, ktorú budeme určite aj počuť.
1: Ak si zapneme modré svetielko.
0: Áno, ono svieti, ale nevadí. No, Lucia nám teda pekne zaspievala Backstreet Boys, hej?
1: Áno.
0: Ale určite ju raz aj budeme počuť.
1: Ale my je hlavne zagratulujeme, lebo vyhráva merch Európy 2, a ak by ste náhodou nevedeli, o akú legendárnu pesničku ide, tak si určite pustíme pesničku od Backstreet Boys, Everybody. Čo ty
0: na to? Áno, poďme na to.

0: To everybody, Backstreet Boys a ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto súťaže. Samozrejme, ľudské posielame merch Európy 2 a s hmkaním budeme pokračovať opäť zajtra a verím teda, že táto pesnička sa vám zakotvila v vašich hlavičkách.
1: No tak to určite a pozor, zajtra máme rubriku Flashback, tak kto vie, či sa v nej neobjaví aj táto legendárna vec od Backstreet Boys.

0: I know, rudimental. Khalid, takto pár sekúnd pred 17 hodinou z nenormálnej jazdy na Európe 2.
1: Áno, a mali by sme sa vrátiť ešte na chvíľu do dnešného rána, lebo opäť to stalo za to chlapcom v šibe.
0: Chlapcom to stalo za to, poďme si to pripomenúť.
2: Sketch Bros. Od rána na maximum.
3: Daj tváričku, vyplás jazyk.
4: Áno.
3: Tak to začína každé ráno našou, tak ešte raz.
4: To sú štvorky či peťky.
3: Tak dobré ráno.
4: To si spadla, Oliver.
5: Je to malá, ohavná, otravná bytosť, ktorá dokáže prejsť kdekoľvek, dokáže prejsť do auta, ktoré máš zavreté. To mi vysvetlí, ako dokáže mravec prejsť do auta, keď je zavreté. Je všade, je ho veľa, dokáže sa dostať kdekoľvek, vadí ti, je malý. Dúfam, že nehovorím veci, ktoré ti pripomínajú mňa. Či?
4: No, tak teba zrovna neviem z dovolenky doniesť v dozičke.
5: Ale v ruksaku?
6: No áno, bol tam metrový pod, ja som si tam všimol, že tam nejaká baba prelieza, tak ja som sa tam išiel okúpiť, lebo ide o to, že nás ubytovali večer po tme, takže človek nevedel tam, my sme sa ráno zobudili.
5: Prepáč, oni to majú ale poriadne prešpekulované, ano. Nie? Že ubytujú vás večer, aby ste nemohli nič na to povedať.
2: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom. Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Bajkalská, Trnavská aj za Hlohovcom smer do Trakovíc s kolónou. Počítajte dopredu na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 20 minút. Radar meria na výjazde z R1 na D1 v smere od Trnavy do Voderát, aj na D1 pred Bytčou v smere zo Žiliny. Ďalší radar hlásite v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta. Šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás čaká zajtra. Jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinelo očakávame aj prehánky. Nočná teplota bude 10 až 4 stupne a denná teplota 22 až 27 stupňov. Toto nás čaká zajtra.
2: Európa 2.
7: Nenormálna jazda.
2: Janka, Shorty, Mize na maximum.
7: Na Európe 2.
1: Messiho, teraz neviem, či pravá alebo ľavá noha, je poistená v hodnote 900 miliónov dolárov a je to ľavá noha. Janka, keby si si mala a musela poistiť časť tvojho tela, ktorú časť by si si nechala poistiť a na akú sumu, pokiaľ by to bolo možné?
0: Že iba jednu časť. Počkaj. Ucho, nie, ucho by som si nenechala. Nechala by som si poistiť, to je ťažké, nemôžem si celú seba nechať poistiť?
1: To sa nedá.
0: Tak nechala by som si poistiť prsia.
1: Prsia. Dobre, budíš. Čakal by som to od ženy, ktorá má veľmi drahé silikónové prsia. Že poistenie proti puknutiu alebo zničeniu silikónovej vložky.
0: Takto ja si prsíku. Myslím, že v dnešnej dobe mať prirodzené prsia je taktiež vzácne, hej?
1: Tak, vzácne.
0: Takže túto vzácnosť by som si dala teda po nie podpísať, ale poistiť.
1: Krásne. A čo by ste si nechali poistiť vy? Ty sa chceš opýtať mňa? Ja radšej odpovedať nebudem, pretože toto nie sú tri prasiatka, ale vy môžete odpovedať 0905 030 090 ktorú časť vášho tela. Môže to byť aj hlas, môže to byť oko, čokoľvek to môže byť, aj podobné slovo.
0: Alebo aj vlasy. Vlasy.
1: Aj vlasy, samozrejme.
0: To je taká akože tiež ojedinela komodita.
1: Komodita, pane Bože, 0905 030 092. Komodity vás pozdravujú z Európy 2. Pam, pam, bí, pam,
0: pam. Ale samozrejme,
1: wow.
0: V tejto polhodinke sa môžeme tešiť aj na Pam Pam, Dimitri Vegas, David Guetta, Lauryn, ale taktiež aj Martin Garrix a Ed Sheeran.
1: A ja idem hore na kvedeniu a normálne vyrazím tam dvere v kancli a odporúčim im, aby sme si dali poistiť náš playlist. Vieš prečo? Lebo je najzácnejší. Najlepší!
0: Wow.

0: Ja napríklad cítim vo vzduchu zajtrajší flashback, to je naša obľúbená rubrika, v ktorej teda sa vraciame do minulosti a oživujeme si spomienky starými pesničkami. Vy ešte stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou a so Shortym, no a my potrebujeme od vás menšiu radu.
1: Menšiu radu? Na náš WhatsApp 0905 030 090 môžete dať svoj tip na zajtrajší flashback vy, môžeme vás poslúchnuť.
0: Áno, ale môžeme sa tak aj navzájom inšpirovať. Môže to byť napríklad Backstreet Boys a Everybody.
1: A niečo som našiel v playliste, niečo veľmi staré a ja sám ani neviem, prečo som tam dal, ale...
0: To je paráda!
1: Je však!

0: chłodzę. To je jediné, čo viem z tej pesničky.
1: Wow. Aliza a Lolita, to môže byť tiež váš typ pokojne, alebo môže to byť niečo viac crazy. Dokonca Crazy in Love, Beyoncé, Jay-Z. Akože ide ti to. More, ja vysielam z Beyoncé. Ja z Bystrice.
0: Beyoncé z Bystrice, presne ako hovoríš. No, dajte nám vedieť vaše tipy, ako by mohol znieť zajtrajší flashback 0905 030 090 a možno práve váš tip sa dostane do nášho playlistu. Dajte nám vedieť a my teda pokračujeme ďalej, ale počúvaj ma, dobrý výber.
1: Zachytila za brucho ja, že ťa bolí brucho z toho, že si spievala Beyoncé.
0: Ty si povedal brucho a ja
1: si... Ty si Beyoncé z Bystrice.
0: Tak to ja si napravám pod prsenku a ty povieš, že som zachytila za brucho.
1: To znamená, že máš nízko prsia?
2: Ale nemáš. Európa.
3: Už tam budeme? Prestaň, Ozi, už tam budeme? Nie, teplo.
4: Pohodová cesta... To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Nenormálna jazda na Európe 2.
7: Janka a Shorty na maximum.

0: Viete, ako sa hovorí? Nemusíte byť fanúšikom Taylor Swift. Ona ich aj tak má dosť. Taylor Swift a I knew it, I knew you. 17.32, presný čas v nenormálnej jazde, aj najrýchlejší dopravný servis a hneď potom aj Tame Impala, Dracula.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: O kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Na cesty pozdravuje Janka a Shorty. Poďme sa pozrieť, čo sa na nich deje. Vieme o nehode, ktorá je odstránená za Krupinou v smere do Devičiar, takže dobrá správa. Horšia správa je, že 20 minút si postojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. S obmedzením počítajte za Lučencom v smere do Haliče. Pri ceste sa pasie krava. A hliadka, tá sliedí, odstavuje vozidlá v Lipníkoch v smere do Lady, tak majte radšej všetko v poriadku. Šťastnú cestu.
4: Najrychlejší

0: Христовал Сабот.
1: Бен Христовал.
0: 17:52 aktuálny čas. No, všade horí a veríme teda, že nehorí u našej dnešnej výherkyne Helenky. Tá plela burinu počas toho, ako sme jej zavolali, ale stihla zdvihnúť, vyhrala peniaze. No poďme si to pripomenúť.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: To, čo sa stalo dnes, bol krásny príbeh, aj keď nie tak úplne dokonalý, pretože naša súťažiaca nevyhrala v tej bonusovej časti a na Andrejovú otázku, ktorá sa týkala výšky budov legendárnych mrakodrapov, nedokázala správne odpovedať a teda tých bonusových dokopy 15 tisíc nevyhrala. Ale čo? Nevadí, pretože 40 tisíc vo vrecku má a môže s nimi bačovať, ako bude potrebovať. 40 tisíc eur je už veľký budžet. Myslím si, že naozaj dosť na to, aby človek veľmi dlho premýšľal nad tým, čo všetko si za tie peniaze kúpi. Ale pozor, pretože my hráme každý druhý pracovný deň. Zajtra pauza, ale hráme opäť vo štvrtok o úžasné peniaze.
0: Budeme hrať o neuveriteľných 38 tisíc eur, ktoré si môžete vyhrať len za jednu SMS-ku, priatelia.
1: Jedna SMS-ka v tvare E2 na číslo 7779, ktorú môžete poslať kedykoľvek. Dnes, teraz, zajtra, alebo dokonca vo štvrtok, ale do 15. Pretože o 15. sa bude žrabovať možno práve, ty sa mi nesmej, možno práve vaše telefónne číslo a Andrej vám zavolá s tým, že vám bude chcieť oznámiť, že ste vyhrali úžasných 20 tisíc. Dávam otázku bonusovú, na ktorú ak zodpoviete správne, plus 18 tisíc na čokoľvek, čo potrebujete a asi najvhodnejšie bude, ak niekam vypadne.
0: Áno, najlepšie nie z okna. 7779, to je to číslo, na ktoré chceme, aby ste poslali SMS v tvare E2. No a potom už iba majte pripravený telefón a možno sa na vás usmeje šťastie ako dnes. Na Helenku držíme palce a hráme opäť vo štvrtok.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Vážime si, že ste s nami. Toto je Janka Shorty. Nenormálna jazda sa síce končí a skončí sa najrýchlejším dopravným servisom, ale zajtra sme tu opäť.
1: Takže dúfame, že vám nebudeme chýbať veľa a keby aj náhodou, tak nič. Budeme tu zajtra o 14.
0: Ďakujeme za túto informáciu.
1: O 14. 18. hodina odbila. Poďme sa pozrieť na cesty.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu dokumentujú v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v smere von z mesta a v Bojniciach na Školskej v smere na Dubnicku. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam je zdržanie 20 minút. Obmedzenie je za Lúčencom v smere do Haliče, tam sa pri ceste pasie krava. A radár je na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Európa 2.

0: greatest hits. This is Fast Boy Beautiful Life.
1: Najlepšie nové tracky na Európe 2.

0: Baťa, idete do obchodu?
1: Idem. Chceš niečo?
0: Hádejte, na čo mám chuť. Už viete, na čo mám chuť?
1: Na pískacie kura?
2: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové mäso.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Leto na Európe 2.
5: Leto na maximum.

Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov

Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia vúdu.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok. Ha? Ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľubím všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. A žiadnej som sám.

WC bol. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

biggest hits. This is Robin Schulz and Barb's Better Times.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2. Svet podcastov.

0: This is the Hottest Hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca.

zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie.

0: Alfa.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.

0: na maximum.
1: Daj tváričku, vyplás jazyk.
2: Áno.
1: A tak to začína každé ranná show, tak ešte raz.
2: To sú štvorky či peťky.
1: Tak dobré ráno.
2: To si spadá, Oliver.
3: Je to malá, ohavná, otravná bytosť, ktorá dokáže prejsť kdekoľvek, dokáže prejsť do auta, ktoré máš zavreté. Mm-hmm. To mi vysvetlí, ako dokáže mravec prejsť do auta, keď je zavreté. Je všade, je ho veľa, dokáže sa dostať kdekoľvek, vadí ti, je malý. Dúfam, že nehovorím veci, ktoré ti pripomínajú mňa. Či?
2: No, tak teba zrovna neviem z dovolenky doniesť v dozičke.
3: Ale v ruksaku?
4: No áno, bol tam metrový pod, ja som si tam všimol, že tam nejaká baba prelieza, tak ja som sa tam išiel okúpiť, lebo ide o to, že nás ubytovali večer po tme, takže človek nevedel tam, kde. My sme sa ráno zobudili.
3: Prepáč, oni to majú ale poriadne prešpekulované, nie? Že ubytujú vás večer, aby ste nemohli nič na to povedať. Sketch Bros.

0: priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte, tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Leto na Európe 2.
2: Leto na Maximum.

0: Noc, priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok spíte lepšie, žite lepšie.
1: Leto na Európe 2.

0: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Leto na Európe 2.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú zlým spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a

0: MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.